0: umviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
2: radio agakiza kwisoko yukuri
3: korale yacu yatanguye mu 2008
4: oya je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri
5: abarundi ngo azoba ari barera

aga kratenge ze ko mu kiganiro cha munaherize ni kabuto Jean de Dieu akaba ari ngaho buzirasazi Jean de Dieu ni sefuza gutasha umudame wiwe nibibondo bari ngaho buzirasazi yifuza gutasha kandi nishimwe revisi hamwe na ndayishimiye bari buzirasazi ni ukuri Vanessa hamwe na niyubahwe abo nabone bari buzirasazi yifuza gutasha kandi ndayisenga Elia hamwe nabiwe bose bari ijerama yifuza gutasha kandi niyo ngabo n'umuryango wiwe bari ijerama akaririmbo yabasabiye Jean de Dieu ngaho buzirasazi ni kakore kwiza umuco kuri bose ngaho mu kinogono akaririmbo kataziriwe amaraso Jean de Dieu buto yarabandanje yifuza gutasha data bukwe wiwe hamwe na nyinabukwe bari bujumbura yifuza gutasha kandi bofre wiwe na madame wiwe bari kwiraro yifuza gutasha kandi undi mu bofre na madame wiwe bari mu kirundo yifuza gutasha komiseri witwa Papa Sava witwa Samuel bari buzirasazi hamwe na bukuru Jerome Uzia na Abeli bari buzirasazi buto Jean de Dieu ngaho buzirasazi yarabandanije yifuza gukana karirimbo kakorare akakorare marantu nga kakorare kwiza umuco kuri bose ngaho kinogono akaririmbo katazi amaraso koko nezereza witwa abana biwe bose nitwa Boneri abari buzirasazi Rakeri Ebenezeri na Danieli bari buzirasazi yivuza ko kanezeza kandi mama wiwe hamwe na Sinamuziga na Bera abo bose bari buzirasazi bikora imana na Samson umuryango wiwe bari buzirasazi yivuza kandi koko nezereza mama Bera muka Sinamuziga yivuza kandi koko nezereza witwa Obedi Tade na Arine bari buzirasaza akaririmbo ni amaraso ni kakurare kwiza umuco kuri bose ngaho mu kinogono nako kabanezereze cyane.

Egorero kuri nchuti mukunzi ukomeza kwanda inezerezwa n'ibiganiro bishukira bice kumusamisi yawe Imani kumugisha ndagira kumenyesha ukuri rwo naho ugomba kurikirana ikiganiro twiga bibilia yesa kugire neza.